0: Tere zo di kenzhaam nazay kore yin.
1: Tere di lezen na zo rubyo kore ki shechen dezi kyabde shi kwasam shi.
2: Tere di ranjun chu zengi junshi ki yisob chi kwa bata tila ki junshi kore ma shi kwasam.
1: Tere de yongche zo di gilu soa zi kwa le lumji laglin kola shi kwasam. Tinjai kore chik rop zi shi ma shi kwasam jula.
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁོ་ཡི་ཆུ་ཆར་བེ་ཁ་ནོ་ལ་སོ་ཡ་དྲི་ནི་ཆུ་ཆར་བ་ཏ་སོ་ཡོ་ཉི་ཉག་ཅི་ཏ་ཏ་ངོ་ཁ་ལ་ཡ་མ་པོ་པ་ཟོམ་ནེ་ན་ལོང་ཏ་ཏ་སོ་ཁ་ནོ་ལ་ཡ་ལུང་ཏ་ཟན་ཏ་ཡ་བ་རེ་ཨོ་ཏོ་ཏན་དི་ཇ་བ་དེ་ཏ་ཡ་ཕུན་རོ་ཡོ་མེ་བ་ཉི་མ་ཚ་བོ་ཆུ་ན་ཟི་བོ་ཡོ་བ་ཏལ་ཏན་ནི་ཏ་ང་ཟོ་ལེ་ཁ་ཁ ཁྱི ཡོང་ཏེ་བ་ཏན་དེ་ཅིན་སར་ཏན་ཁོ་ཡར་སཐྱན་དར་ལ་ཡར་ཙབ་སར་དེ་ཆོ་ཡུ་ཁན་ནེ་ཡོང་བ་ཡིན་ང་ཡུ་ཁན་ནང་ནེ་ཡོང་བ་ཡིན་སར་དེ་མ་ཞན་དང་ནེ་ང་ཡུ་ཁན་ནེ་ཡོང་བ་ཡིན་སར་བ་ཏེ་ཁོ་ནེ་རབ་སར་ཆ་ཆ་ནེ་ང་ཚོ་ལ་ཡུ་ཁར་སེ་ཏན་དེ་ཅིན་ཡེ་སོང་བ་ཏ་བ་རེ་ཏ་ཡེ་སོང་དེ་ཐོན་མར་ནོ་མེ་ལ་ཡོང་བ་ཏ་ཨ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: 샤모든 이제 약간 혹은 차와 치에 차와도 여보 용말에 당 아저께 뒤에 샤이